0: trenger ni en garage. Vi har en garage for ni.
1: Välkomna in i garaget.
0: Här har vi parkerat alla mina bilar och båtar.
1: Ja, och vi talar om mycket annat också. Från klockan 8 till klockan 9. På torsdag.
0: Torsdagar.
2: Radio Revolt.

0: treino ni en garage. Vi har en garage för ni.
1: Välkomna in i garaget.
0: Här har vi parkerat alla mina bilar och båtar.
1: Ja, och vi talar om mycket annat också. Från klockan 8 till klockan 9. På torsdag.
0: Torsdagar.
2: Radio Revolt.

0: Hometown Dream. Det är en låt jag har hört väldigt mycket på i min tid här i Radio Revolt och är mycket bara på grund av titeln på låten egentligen. Och det känns ut som att gå igenom
1: byn
0: du vuxit upp i mitt på sommaren när det inte är några folk där och du bara går och drömmer där bort. Mm. Det är väldigt fint och shout out till Helene Hasselknippe från Sagtan som som tog med albumet Phasor av Velado Negro på en tidig Sagtan-sändning för hon blev också tatt om samtidigt som jag och Gwansa. Så det var liksom snackade mycket samman med dem man den generation man körde en del av och då var det här liksom naturligt att ja jag ska checka ut det och det blev liksom en stor del av min musikalska identitet av den här typen elektronisk musik.
1: Som ja, jag... Helena har ju till och med varit på sändning med. Hon har varit med på två Punch-sändningar. Ja, så hon har starka connections med Punch. Ja,
2: nej, jag likte den. Det var lite sån jag vet inte, jag fick sån god stämning i beina.
3: Jag syns den var bittersweet för den föddes så lite sentimental ut som dockor ska förlata oss. Så var det som en sagt goodbye, ett vink.
2: Lite sånn, det kan være bare et minne snart.
0: Ja. Ja. Den er veldig sånn repetativ og hypnotisk, nesten eterisk.
2: Ja,
3: eterisk. Shout out.
2: Eterisk mention.
3: Ja, men jeg snakker om mentioned. Det finnes andre programmer i Radio Revolt også. Og det som heter Feber mention. Men i alle fall, jeg ville spørre, eller stille dere et spørsmål. Hvis dere ble tatt opp på nytt og Punch ikke fantes, vilket program vill dere ha lyst til å være med i av de på Radio Revolt?
1: Fan, da...
0: På tirsdag eller Sagtan, tror jeg.
3: Som er jazz.
0: Ja,
2: eller elektronisk.
1: For meg blir det enten Feber eller PBK.
0: Jeg har sett PBK.
1: Ja.
3: Ja. PBK er en nære bror.
2: Ja. Ja, jeg føler heller at du, Sondre, er mer PBK enn på tirsdag.
0: Ja. Sagtan eller PBK.
1: Ja, men for meg Feber eller PBK. Jeg søkte jo også Feber.
3: Sant.
2: Så det kunne begge to egentlig tatt over PBK. I stedet på Punch.
1: Nei, sånn at du bare startet et nytt program.
0: Ja.
2: Hva skulle det vært?
3: Bokbarn, bare Sondre versjon. Sondre barn.
0: Ja. Jeg har vært hyggelig å ha vært med i Bokbarn. Jeg har hatt masse, to kule sendinger med dem også.
3: Åja, har du?
0: Ja.
3: Sånn, hvor du har vært gjest?
0: Nei,
2: jeg har crossover.
0: Jeg har hatt to crossover-sendinger, den som er live og en før det.
3: Sant.
1: Ja. Jeg kan gå over til neste låt. Jeg tenkte at jeg måtte gi en homage til der jeg vil si hele musikksmaken min kommer fra. Fordi når jeg gikk, det var på slutten av ungdomsskolen, så var jeg veldig, veldig glad i en serie som heter That 70s Show. Og da ble jeg... veldig inspirert av min musikk. Jeg føler min musikksmak kom derfra. Liksom ikke, jeg husker ikke noe særlig fra før sjette klasse når det kom til musikk. Men det var liksom That 70s Show som virkelig liksom solidiserte hva som var det jeg likte og det jeg hørte på. Det var liksom dette jeg valgte. Og da kom mye fra 70-tallet og da er det en dame som heter Janis Joplin. Som er dritfett og så kul, og her kommer låten hennes, Move Over.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det är den drömmen vi bär på.
2: Från en annan verklighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
5: Yes, du hör på Bokbaren och där är alltså vi hela Bokbaren samlade. Mitt namn är Julia och jag har med mig Håkan.
6: Hej.
5: Och Signe.
7: Hej.
5: Hade du ljud där?
6: Jag vet inte. Nej, kanske inte har det.
5: Hallå.
6: Does it register?
5: Vänt, prat.
6: Hej.
5: Jag hör dig. Oh, ja, okay.
6: Ja. Can you hear me?
5: Yes, det har alltid orden. Idag så är det vår. Kanske? Är det vår?
6: Eller är det din?
5: Mm. Som hörs ser jag lika. Nej. Ja, uansett. Vi ska ha en vårsändning. Yippie.
7: Yay.
5: Yay. Och själv om det inte känns sån kämpevår ute i Trondheim akkurat nu. Det är lite sån av och på, kommer an på.
7: Det var vår för 2 dagar sedan.
5: Ja, och nu det är lite vår nu.
7: Det är halvår.
5: Det är sol.
7: Men det här är liksom det är min på, jag hör inte mig själv.
6: Det är halvår.
5: Okay.
6: Jag hör det alltså.
7: Okej, okay, yeah, anyways. Ja. Det här är den våren jag förväntar i mars när det är liksom de första vårdagarna. Mm. Där det här är vi har.
5: Ja.
7: Ja.
5: Ja nej.
6: Och vilken dato är det nu? Nej, inte sant.
5: 3 maj.
6: 3 maj.
5: Ja. Vi maj, det borde vara fan med 17 grader.
6: Ja.
5: Helvete.
7: Vi är 2 månader på ettertid, tror jag.
5: Ja. Nej, uansett, vi ska ge dig den bästa vårstämningen ever. Så vi har plockat ut någon vår böcker och så vidare. Mm. Så då kan glädja dig till det. För vi sätter igång så ska dock få höra låta Till lycka med dagen av Folksomt.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det är Bokbaren. Jag är klart att ödelägga headsetet mitt lite. Ja, whatever. Vi ska börja att dyka lite in i denna vår litteraturen. Så Signe har med sig en liten röd bok. Orange. Jag ser den inte längre. Röd, okej. Okay. Hvordan bok är det du har tagit med dig?
2: Jag har tagit med en bok som heter Stor uppståndelse av Tor Rivlin.
3: Oh.
2: Jag har inte läst någon av han. Bara denna här. Men jag är en kämpefan. Jag älskar den lilla boken här. Jag anbefaler mycket med
3: dikt. Är det diktbok?
2: Det är dikt.
3: Aha.
1: Det är fortellande dikt.
3: Oj.
1: Alltså alla dikterna berättar en historia.
3: Ah.
1: Så boken är en historia, men det berättas i dikter.
3: Oj. Okej, det är lite kul.
1: Och så syns jag bara det är skrivet på en väldigt morsom måte.
3: Ja.
1: Som jag liker väldigt gott. Det är inte, det är ju moderna på något sätt, inte rim och såna dikter, det är liksom utraditionellt och okay. Morsomt. Och grunden till att jag syns den här är vår är ju för den handlar om uppväxten till en gutt och jag syns detta med uppväxt är väldigt väldigt vår.
4: Ja, ja, absolut.
1: Det var ju lite du sa att det med förvandling som man då går igenom i uppväxten sin. Är väldigt vår och det var därför jag tog fram den här för jag har inte jag såg det igenom boken med och jag såg igenom läslistan med. Och jag syns väldigt många av de böckerna jag har läst är vill jag kategorisera som vinter.
3: Ja. Wow.
1: Typ för de är lite kanske lite tyngre. Jag syns det är väldigt många klassiker som är liksom jag syns för mig är det vinterböcker. Tänk liksom 1984, det är en vinterbok.
3: Ja.
1: Ja. Det kan inte bara för det föregår om vintern. Jag vet inte om man gör en gång eller inte, men jag kategoriserar den som vinter. Den är lite tung. Den handlar om
4: ja, okay.
1: The Road, det är en vinterbok.
3: Oh, ja, det är fint.
4: Ja. Ja, för det liksom tema är kjipt och fælt.
1: Ja, jag syns de fleste böcker som är lite mörka för mig är vinterböcker med en gång.
4: Mm.
1: Mens forbøker har väldigt mycket mer hopp i sig.
4: Mm.
1: Och den boken här är ganska lätt.
3: Ja.
1: Handlar lite om kärlek, lite sån smått kärlekssorg, men är egentligen bara ja,
4: jag får kalla den heter igen.
1: Stor uppståndelse.
4: Stor uppståndelse.
1: Ja. Okay. Jag kan läsa lite utdrag.
3: Ja.
1: Den här heter Fliser. Det skedde ibland att han la sig besvimelsesklar på vasken. Kunde egentligen bli deilig när han tänkte på det. Besvimte inte. Reiste sig och uppdaget att tärna hållt på 200 meter ned. Med den ruv fugen mellan flisene. Han betraktade den fast. Herregud, viskade han. Är det mig?
4: Hej.
3: Wow.
1: Och den är så det här är ju bara när han huvudperson är barn.
3: Ja.
1: Att han bara har detta lilla ögonblicket på badet. Som jag bara syns var väldigt sött.
3: Det var väldigt fint.
1: Lika är väldigt gott ordet besvimelsesklar.
3: Ja. Ja, det kan jag inte säga. Jag har hört blivit brukt väldigt mycket ellers.
4: Nej, nej. Det är det som är så bra med det norska språket. Du kan bara sätta samman ja. Alltså, ord ja, så blir det ett nytt ord.
1: Så det är fantastiskt.
4: Ja, för han ser sig själv liksom.
1: Ja.
4: Oj, what?
1: Men sån där liksom, här tror jag han är 7 år eller sånt.
3: Wow.
1: Så jag sitter väl på. Och så handlar det om att han blir lite liksom förälskad i en jente som han går på skolan, blir god vän med och, men så flyttar hon väck då. Men så finner de varandra lite igen senare i livet.
4: Ja,
3: det är väldigt roligt.
1: Så ja, anbefales.
3: Ja.
1: Stor uppståndelse.
3: Nice, shit.
4: Den hörtes väldigt fin ut.
3: Ja, det likte jag. Jag kan like det konceptet med att det är liksom en, vad kallar du, fortellande dikt?
1: Ja.
3: Ja. Det har jag inte läst för.
1: Eller fortellande diktsamling då.
3: Fortellande diktsamling.
4: Ikke, hvor lang är liksom dikten?
1: De är, ja.
4: Ja, okej. Okay, ja.
1: Sånn til, og så är det.
4: Så mer, ja, det är liksom fulla setninger typ.
3: Ja.
4: Ish, og, ja.
1: Ja.
4: Kult. Ja, för jag känner som du sa akkurat det med uppväxt och speciellt som pubertet är väldigt typisk vår alltså sån du har ju det diktet tre av Haldis Moren Vesa som är väldigt känt som handlar om ett litet trä som inte växer lika som inte är färdig utvuxet då och så kommer våren och så får detta trä blad och sån. Och det var liksom klassisk tolkning av våren i litteraturen att det handlar om pubertet och att växa upp och bli något nytt då.
1: Ja.
3: Ja, kult.
1: Absolut. Alltså det var och det tror jag är det enda på hyllan jag har nu som minner om vår. Det syns jag var väldigt intressant.
3: Ja. Ja.
4: Herregud altså. Da skjønner hun at du ikke liker våren når du ikke har romantisert den gjennom litteraturen sånn som meg.
1: Gud, og så har jeg jo ikke, jeg har jo nesten ikke lest noe annet enn de, altså vi har jo lest et par ting til bokbarn, men ellers så har jeg ikke lest noe særlig på fritiden min denne våren,
4: ja,
1: som har vært kjempekjipt. Jeg har vært en sånn lesesperre, rett og slett.
4: Ja.
1: Jeg tror mye av det har med skole å gjøre, at når jeg kommer hjem så er jeg sliten, og det er så deilig å sitte og forsvinne inn i telefonen.
3: Ja, fy faen.
4: Det beste som finnes.
1: Men man kan jo også forsvinne inn i en bok, og jeg er bare lei meg for at jeg ikke gjør det akkurat nå. Så jeg trenger egentlig lesetips av dere.
4: Ja, det skal du få etter hvert. Ja,
3: det skal vi klare å ordne. Okay.
4: Men fordi det som er fint med våren, når det begynner å, ja, litt sen vår kanskje, når det blir varmt og tørt i gresset, da leser jeg veldig mye.
3: Ja.
4: For da kan man sette ute.
1: Ja.
4: Selv om, jeg tror jeg romantiserer det å lese ute veldig mye, for det egentlig ikke alltid så hyggelig. Det sånn, ok, faen, nå har jeg jævlig ondt i rumpa av å sette på denne bakken her. Det er mygg, eller ikke på barna, men det blås.
3: Ja, og som du sier, altså sånn, man blir alltid litt sånn fuktig i rumpa, og sitter der. Du blir ikke nødvendigvis våt, men du blir litt sånn fuktig.
1: Ja.
3: Uansett hvor tørt det jævla gresset er, altså, så kommer det gjennom, selv om jeg sitter på jakka med. Altså.
4: Det er liksom noe sånn der, altså, nå skal jeg gå ut i parken og sette meg og lese, så er det alltid litt antiklimatisk, egentlig.
3: Men det er en veldig god performativ aktivitet, da. Du ser faen meg kul ut når du sitter på gresset der.
4: Ja, og leser den samme siden i en time.
3: Yep. Det vet ikke de andre.
4: Nei, det er sant.
1: Ja, de går forbi.
3: Ja.
4: Nei. Men ja, våren er det shit for å få i gang lesingen, synes jeg.
3: Ja, ja.
1: Jeg tror etter eksamen så skal jeg finne meg noe.
4: Ja. Hvorfor vet man er ferdig, hvis man er ferdig tidlig med eksamen? Så er det ganske nice.
3: Mm. Det er sant. Det er sant.
4: Pretty nice. Kanskje jeg skal gjøre det i dag. Les litt.
3: Ja. Det er kanskje ikke så å lese ute vær akkurat nå, men...
4: Jeg har innglaset balkong, don't worry.
3: Wow, du har hacket systemet.
4: Ja, så det er et tips fra meg til dere. Få dere innglaset balkong som dere kan sette på våren.
3: Da kan man lese.
4: Ja, vi skal høre låta Florence av Ea Otilde.

0: Hej och välkommen till Sagtan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med milsaus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Ta mam.
1: Ja, ta mam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun hvite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.

0: Oj,
1: lite teknisk problem. Ja, vi kan bara prata lite.
0: Kan du inte fortälla lite om den då?
1: Du, jag har en spellista som heter något så fint som Folkejazz, tror jag.
2: Det passar ju väldigt bra.
1: Och så var den bara på spellista. Och så tänkte jag liksom att jag ville höra på något nytt. Som jag inte har så mycket förhåll till från förra. Och så var den väldigt fin. Så då bara la jag den till. Jag bara slang den ner i. Och jag syns rätt och slett att den är väldigt kul. Och jag har inte hört på den så många gånger. Jag tror jag har hört på den en eller två gånger.
2: Så, det är lite spännande.
1: Ja, jag tänkte bara ta den med.
2: Se vad som sker.
1: Se vad som sker. Rätt och slett. Jag är lite spänt på att höra vad det är syns. Och lite spänt på att höra den med någon andra öron också.
2: Spänt på om vi hör den.
1: Ja, det är jag också väldigt spänt på. Här står Sivert och rynker med ögonbrynen med i studio. Och ser ja,
0: det ser inte helt lovande ut.
1: Nej, Sören klipa alltså.
2: Kanske vi måste synge den istället.
1: Jag kan spela den från telefonen.
2: Nej. Förhoppningsvis har vi hört det andra då. Kanske.
1: Ja, vi får bara vänta och se. Kanske. Jag vet inte. Jag har inte några andra förslag. Oj.
2: Här ser det nog.
1: Nå smäller det alltså. Dere får höra den här. Liabäcken. Ja, den fula.

0: Hubbos! Hubbos! Bolls tisdag!
1: Den var helt sjuk.
0: Jag blev väldigt glad för att den hördes lika bra ut i mina egna öron som den gjorde när vi var samman allesammans.
2: Ja, det här traff rätt i rota alltså. jag är också väldigt glad i jazz. Jag är med i jazzradion. Och har fått liksom ny kärlek för folkmusik den sista tiden. Och skikligt glad i sån progrock. Och det här var liksom progrockstämning. I vart fall med flöjta.
0: Ja.
2: Så det var dritkult.
0: Det var liksom progrock, jazz, folkmusik. Det var liksom, och det är ju så ofta att man får till att alla liksom är skikligt liksom stor del av det. Och att alla delarna funkar väldigt bra. Men här så var det liksom, jag syns det funkar skikligt bra. Det var sykt kult. Så det var bra. Vad syns du, Magne?
3: Det var väldigt kult. Jag har tänkt över lite att alltså, vi brukar ju så många genrer. Så jag har mistat lite idén kanske av vad en genre är inibland.
2: Ja, vi snackar lite om
3: det. I vilken grad något är jazz eller i vilken grad något är folkmusik eller om det plötsligt så är det vise eller. Och det är ganska många som skryter på sig att ha och blanda jazz med andra ting.
0: Mm.
3: Men i vilken grad, det är inte alltid för att jazzen kommer fram helt.
0: Mm.
2: Nej, vi snackade lite om det mens låta spilte. Vad egentligen liksom vad är jazz? Vad är folkmusik? Och det är ju väldigt vanskligt att definiera.
1: Det är vanskligt.
2: Genre är liksom, det är bara människor som har lust att putta ting i baser.
0: Ja.
2: Och så flyter det. Det är väldigt mänskligt att det flyter över varandra.
0: Mm.
2: Så det blir bara vanskligare och vanskligare egentligen ju mer ting puttas i gryta.
3: För min del så har jazzbegreppet blivit lite vannat ut för att det är så mycket andra elementer som blandas in.
0: Mm. Absolut.
3: Så jag kan ta mig själv och tänka att något är för exempel jazz och folkmusik, men så är det egentligen folkmusik och rock eller folkmusik och prog.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Sant. Det är väldigt sant.
0: Mm. Ja. Men nu mina kära lyttare, ska vi höra på en ny låt.
1: En ny låt av välkända Trondheim jazzorkester.
0: Oj oj oj.
1: Oj oj oj, samman med Olav liksom Gormjelva som är en harjungfällespelare från Røros och Sofia Jernberg. Här får du en puls efter Marta Johannes

0: drängen i en garage. Vi har en garage för ni.
1: Välkomna in i garaget.
0: Här har vi parkerat alla mina bilar och båtar.
1: Ja, och vi talar om mycket annat också. Från klockan 8 till klockan 9. På torsdag.
0: Torsdagar.
2: Radio Revolt,